Obi wan fwa na panye na onyame yi na fwa jeje oko kon goliat ana pepe na goliat be ya de fwa na ne ma bi tiwa pra ko so ay goliat e sori tia ami na anyu pa so fwa pa ya ma sha o se ya me o so ma ko ni mu ma se de ya ta o de kwani ko mpa ko kwani ko mpa ko o ti